Det var den svenske klarinettist Putte Wickman her i det nummer, der hedder Bohemia After Dark. Musik fra 1987. Nu springer vi frem i tiden. Vi skal nemlig tilbage til det her nærværende årtusind og lytte til Omar Sosa her sammen med Sekou Keita. De spiller Dari.